0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio.
1: Hiša spod sonca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša spod sonca.

0: Lončak, kajde raz to tým žicom?
1: Majster zväzac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.